A questa al Marsh San Carlo, daus della musica giovanile, della Lumnezia, oz a Hilde Czarner de Ferdin. Gratulau con quei Marsh d'Anselmo, gadola de Dander, che complanesce oz, siat onta, siat onz. Della Fanai, gratulai, figliai in a pinche sorpresa, a vos jubilar, ni a vies jubilar. A sioc, venus lua un cauel studio. Anzi, chica a oz anniversari. Aber de pli, vio, astio botredi. Nu stai tot sau înțemen în tic ales mărveies. Nu loci cien, ben venge ci un trent per gratula cu un titel de muzică faină pinche surpreză.